Sajo tin boju to bo la labe gba nile Nigeria eyan NFL o le dagu dabo e ri te tare e ri se ko sele o le fi le je ko ma ba se lo e ma te tun wi pe fe ma se wasa wisu kire ngboro aye e ma tun ma so ipe n wo luko ni kire oni tori pa laye yi o n se daada gege bi kan tin lo lagba be yan oni mo jaye temi beta o da je n gbe body kuro nbe ele ti mo se eyan lori le de Nigeria o ti to e je n gbe ra ki ma lo sile okere amo de bure laare e mo pe ta ba so nipa iroyin ere daraya ki n se bolo labese gba gba nikan mo la ma lanfani lati menuba e je ki n lo sodo awon wore awon agbabole leyin lori kan kere niyan o mo ba le so pepepe sodo eni to je agbabole leyin lori kan kere ngba kana andi rudi andi rudi o ti daruko tare agbabole leyin lori kan kere

idunu yin ayo yin oni o je ko luwe o leran leti eti lo fele kale yay eh di ri koko yes ke tu gbe mi de be mambo an lo sinu classroom like ile se fi olu pharmacy e se o